Hau, pienä niitä tiedettiin. Mä niin kun niitä on hieni mennyt, kun joo jätsi mun aikana töipänä, mä niin joo kikapuun oikan. Mä näen penien pepestä seikä, pepet kueni keikä, me emme tässä kamat sikkeikä. Puttu ei niin saa eikä pienota meidän kueni. Kiikaskin panaan, että tuupa maani suunia, kiseeskin suunia. Eikä kikipekiskin teepä, ei kiikutsipä sekunnan meidän kueni, ehkä mikä riekko. Eikä kikaskin panaan, että tuupa maaterien, huenapä maaterien. Kiikä kenetään penu, eikä maansin, eikä tiiri, etsi pepet taas keitsikeikki. Eikä teepä, auttaa miekkoja kipavujia. Kuetaan eikä kiikä kenetään maansin, että auttaa miekkoja. Eihän no, onkin kettejä pojapa, niin jääpäähä. Ne kuppeni kuatsi muuni tsaatsi ipenaa teki puhuin, ne siutta ottaa miekkoja. Niin tseini kuet tsaatsi mua enää kyllä, mä niin kikapuunu, eikä ne kiippei. Tasi ikka meekkoja, niin ne kuppeni kuatsi muuni tsaatsi ipenaa teka peki, ehkä eni keekko. Eikä tsaa pietsi, niin auotte pikaa, opetekin sitten aina, kun tähän kiinnottu näin, pakkeerasti käynyt, niin kun teemme noin, se ei niinkäskin auotte pikaa, tsepetä. Penani tiedetikä niko seski kuin peni mehku peni kuatsi mun itse asiassa penan tekee, että siikka meikö ei kiehku eni keiku. Niin no, kiikutsi mennä aika kahka minkä suena meikö, että tuunu eikä noin ipe peretta meikö, mä niin nakka muunani maatsi meemme noin, kaikki niin juokikka puunu eikä nekä. Penani tiedetikä kiehkaa vaan mupa nehaa pehe.

Oh, kyllä nää niin tiedätik. Se eski ääpää tuohka ui ei kiisi tehepä. Kano mamani peepelä tämä ei kikää puunnu ehkä. Kahka mikä suena mukaan.

ei nähä en ikäni, puhdin ne siimeny kiisikät. Minä tsaakin peskon ääni rakennuu niin nähinää. Kaikki keimeny pe maateriaanin, että pysee.

wa nesi kihatue kaskini nakamona kuin eseski majueque kuitta sitte heque juhkonetta eipena kikapuno eikani vahteen.

seinää en ikääni, puhdin esiin mennyt kiisikän. Minä tsääkin peskön ääni rakennuun, niin nähinää. Kaikki keimennyt pemaattelijanin, että...